0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan dan lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Perumatu Selatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada pukul 12.25 tengah malam tadi. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Terdahulu, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekatan laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Baghaei memberitahu Defa Press bahawa Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memulakan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Berikutan konflik perang selama berbulan-bulan itu, Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz yang kini menjejaskan laluan perairan utama tersebut. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran di Pulau Kesem telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan terjejas. Ketua politik Hamas Khalil Al-Hayya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Amerika serta negara perantara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Angka korban dalam kejadian feri karam di Tasik Kariba, Zimbabwe meningkat kepada 68 orang. Feri berkenaan direka untuk 90 penumpang dan 5 anak kapal membawa muatan berlebihan dengan lebih 120 penumpang termasuk 12 kanak-kanak karam pada Selasa lepas akibat angin kencang, manakala 77 orang berjaya diselamatkan. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah perdamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Perella memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan tanpa memberikan butir lanjut. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil awal daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan tenis terbuka Master Cincinnati, juara Grand Slam 24 kali, Novak Djokovic tewas kepada pemain Argentina Thiago Tirante 6-2, 4-6, 4-6 dalam aksi pembukaan kejohanan yang berlangsung sengit. Tirante mara kepusingan ketika, manakala Djokovic perlu segera bangkit menjelang terbuka Amerika Syarikat yang dijadual bermula 30 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Oleh kerana atau oleh sebab, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, kata sendinama hendaklah diikuti oleh kata atau frasa nama. Perkataan oleh ialah kata sendinama. Perkataan kerana ialah kata hubung. Oleh sebab itu, bentuk oleh kerana tidak tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana kata sendinama mestilah diikuti oleh kata nama, sedangkan kerana ialah kata hubung. Bentuk yang betul ialah oleh sebab. Kerana sebab merupakan kata nama. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Oleh kerana keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Penggunaan yang betul. Oleh sebab keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan peluangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat, sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, jadi kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ni, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Jelas beliau, perspektif terhadap TH perlu kembali kepada asas, iaitu institusi berkenaan diwujudkan sebagai mekanisme simpanan khusus bagi umat Islam untuk mengumpul dana bagi menunaikan haji, selain menyediakan kemudahan pendaftaran awal untuk mendapatkan giliran. Pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa yang bakal ditauliahkan tahun ini diluluskan Kementerian Kewangan. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang. Jelas beliau, pelaksanaan pembayaran itu akan dibuat secara berfasa mengikut keutamaan.
2: Pada hari yang bersejarah ini, saya dengan penuh rasa syukur ingin mengumumkan bahawa Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah pun meluluskan pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Sispa pada pertengahan tahun ini.
0: Dato' Rubiah berkata kerajaan turut mengambil pendekatan telus dan berhemah dalam melaksanakan inisiatif berkenaan meskipun kelulusan awal tidak disertakan peruntukan tambahan baharu. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan yang positif, ia susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance yang terbukti memberikan impak serta hasil memberangsangkan. Jelas beliau, semua produk integriti yang dilaksana bagi memperbaiki dan memperkasakan integriti dalam kalangan penjawat awam. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Dato' Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program saya tengok selalu dibuat oleh banyak program center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Dato' Ruslin Jusoh. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas seorang pekerjanya susulan dakwaan salah laku gangguan seksual sekurang-kurangnya 8 pelajar di sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan itu bagi memulihkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Beliau berkata perkara itu terbongkar selepas menerima mesej secara terus daripada beberapa pelajar mendakwa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pengurusan MARA mengambil tindakan segera. Ekonomi Malaysia dijangka terus mencatat prestasi memberangsangkan pada separuh kedua tahun ini selepas keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang sebanyak 6% pada suku kedua mengatasi jangkaan. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn. Berhad Ahmad Nazmi Idrus berkata, prestasi itu menunjukkan negara terus mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi global disokong sektor minyak dan gas dan perkhidmatan khususnya subsektor komunikasi.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan 6 kilogram daun ketum di kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, dalam seruan itu, seorang lelaki berusia 53 tahun ditahan. Pemeriksaan awal mendapati di rumah suspek tidak menemukan barang salah sebelum lelaki itu membawa anggota ke kawasan semak berhampiran kediamannya. Ahmad Razi berkata siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki di kampung Gual Sitok, Rantau Panjang. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Suprantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Fesis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Butterworth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Met Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Penduduk di Pulau Flores Indonesia sementara itu menyifatkan gempa bumi kuat yang melanda kawasan itu sebagai detik mencemaskan, namun bersyukur kerana terselamat dan diberi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan selepas pihak berkuasa mengeluarkan amaran tsunami yang kemudiannya ditarik balik. Sebagai penduduk memilih untuk bermalam di kawasan terbuka berikutan kebimbangan terhadap puluhan gegaran susulan yang boleh menyebabkan bangunan yang mudah rosak runtuh. Di Colombia sekurang-kurangnya 320 individu masih hilang susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.4 yang melanda negara itu Isnin lalu. Sehingga semalam sekurang-kurangnya 294 mangsa terkorban berjaya ditemukan, manakala hampir 4,000 mangsa tercedera direkodkan. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan memasuki hari ketujuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Siapa kata pakai spek tu tak boleh bergaya? Kadang-kadang, spek tu lah yang boleh buat kita lebih nampak wow. Memilih cermin mata bukan sekadar untuk penglihatan, tapi juga untuk gaya dan keselesaan harian. Okey, hari ini Kak Ji akan bantu anda untuk buat pilihan yang tepat untuk anda yang mempunyai bentuk muka bulat. Bulatnya muka, macam mana nak pilih spek? Jangan risau. Bagi yang berwajah bulat, anda boleh menggayakan cermin mata yang agak bersegi bagi memberikan efek wajah yang lebih runcing dan tirus. Yang pasti, elakkan cermin mata yang bulat dan bujur. Bagi yang mempunyai bentuk muka yang bujur sirih, beruntungnya mereka yang beraut wajah bujur sirih ni. Wajah mereka sangat rapi dan seimbang. Boleh dikatakan hampir semua kacamata boleh digayakan. Tapi elakkan bingkai yang terlalu besar dan carilah bingkai yang sama lebar dengan bentuk wajah. Bagi yang berat wajah segi empat, pilihan yang sepadan untuk anda ialah bingkai yang bulat atau bujur. Selain itu, anda juga boleh menggayakan kacamata yang berbentuk eye cat. Miau. Yang paling penting, carilah cermin mata yang sesuai dengan bentuk muka kerana ianya melambangkan personaliti anda dan yang paling penting, selesa untuk dipakai. Tip ringkas, hasil luar biasa. Jom cuba. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous. Ingat Kak Ji. Ingat lagi cumerah.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, 4 suspek kes bunuh di Batu Pahat didakwa esok. JATP perkukuh ekonomi daerah Muar. Berita sepenuhnya. 4 suspek kes bunuh susulan penemuan mayat dibungkus dan dililit dengan jaring di Sungai Tanjung Sembrong Batu Pahat akan didakwa di Mahkamah Majistret Batu Pahat esok. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsyad berkata, 4 suspek itu akan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Dalam perkembangan sama, polis menahan 2 lelaki tempatan berusia 33 dan 34 tahun di sekitar Keluang 4 Ogos lalu, menjadikan keseluruhan 5 suspek ditahan bagi membantu siasatan. Polis turut merampas sepucuk pistol di sebuah rumah di sekitar Yongping pada 9 Ogos lalu, hasil pandu arah salah seorang suspek. Sementara itu, seorang lagi suspek akan didakwa kemudian di Mahkamah Seksyen Keluang mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api, penalti lebih berat 1971. Manakala, seorang suspek lagi dibebaskan dan dijadikan saksi pendakwaan dengan bon jaminan mengikut Seksyen 118 Kanun Tata Cara Jenayah. Polis menahan 2 pemandu kereta semalam selepas dipercayai bertindak sebagai marshal dengan memberhentikan kenderaan awam bagi memberi laluan kepada konvoi kereta mewah di bulatan Lebuh Kota Iskandar Puteri, Johor baru-baru ini. Timbalan Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Superintenden Saifullah Jaya, Ed Yahaya berkata, kedua-dua lelaki berusia 54 dan 65 tahun itu ditahan bersama-sama kereta yang digunakan bagi membantu siasatan. Tindakan itu dikesan selepas satu video memaparkan aksi berkenaan tular di media sosial pukul 6.16 petang kemarin. Turut dikeluarkan 4 saman atas pelbagai kesalahan berkaitan ketidakpatuhan terhadap sertifikasi kenderaan yang ditetapkan. Kenderaan terbabit juga disitar bagi tindakan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 110 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Program Senam Sihat Madani Merdeka 2026 akan digerakkan secara serentak di 1,098 Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh negara bersempena Bulan Kebangsaan. Inisiatif akan dijalankan pada 29 Ogos melibatkan lebih 50,000 peserta serta mensasarkan pengiktirafan Malaysia Book of Record bagi penyertaan serentak menerusi rangkaian NADI seluruh negara. Setiausaha bahagian kanan pengurusan Kementerian Komunikasi, Dato' Amirul Rahim Muhammad berkata, program menghimpunkan komuniti menerusi aktiviti kecergasan mempromosikan gaya hidup sihat.
1: Jadi dengan rangkaian 1,098 atau 1,099 nadi, 1,099 nadi di seluruh negara, kita sebenarnya mempunyai satu jaringan komuniti yang sangat luas untuk membawa pelbagai agenda kerajaan lebih dekat ke peringkat akar umbi.
0: Dato' Amirul Rahim Muhammad, Setiausaha Bahagian Kanan Kementerian Komunikasi. Plan Transformasi Ekonomi Negeri Johor JATP menjadi antara agenda utama dalam memperkukuh pembangunan serta ekonomi daerah Muar. Esko Pelaburan, Perdagangan Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Lee Tian Hang berkata perkara itu dibincangkan dalam sesi taklimat JATP sempena lawatan kerja Menteri Besar Johor ke daerah berkenaan. Sesi berkenaan turut membincangkan potensi pembangunan serta peluang pelaburan yang boleh diterokai bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi terus dinikmati masyarakat setempat. Sekian berita yang disunting Nur Fairusin dari Bilik Berita Johor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Oleh kerana atau oleh sebab. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, kata sendinama hendaklah diikuti oleh kata atau frasa nama. Perkataan oleh ialah kata sendinama. Perkataan kerana ialah kata hubung. Oleh sebab itu, bentuk oleh kerana tidak tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana kata sendinama mestilah diikuti oleh kata nama, sedangkan kerana ialah kata hubung. Bentuk yang betul ialah oleh sebab, kerana sebab merupakan kata nama. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Oleh kerana keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Penggunaan yang betul. Oleh sebab keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Hal yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 7.13 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 7.16 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.17 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.20 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM. Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 8.24 minit malam. Zon 2, Johor Baharu, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.27 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.28 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.31 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

usaha permudah urusan usahawan diperkiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Usaha memperkemasstabil urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipindah sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ahli parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain dari itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu kepada pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaraskan pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Surya binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

Kak J datang lagi dalam Geng Cumerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan. Malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan saja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngeteh, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Geng Cumerah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Geng Cumerah. Tip ringkas luar biasa.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk ringkasan berita hari ini, empat suspek kes bunuh susulan penemuan mayat dibungkus dan dililit dengan jaring di Sungai Tanjung Sembrong Batu Pahat akan didakwa di Mahkamah Majistret Batu Pahat esok. Dan Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsyad berkata empat suspek itu akan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis menahan dua pemandu kereta semalam selepas dipercayai bertindak sebagai marshal dengan memberhentikan kenderaan awam bagi memberi laluan kepada konvoi kereta mewah di Bulatan Lebuh Kota Iskandar, Iskandar Puteri Johor baru-baru ini. Timbalan Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Superintendent Saifullah Jaya Elias Yahya, katanya kedua-dua lelaki berusia 54 dan 65 tahun itu ditahan bersama-sama kereta yang digunakan bagi membantu siasat. Program Senam Sihat Madani Merdeka 2026 akan digerakkan secara serentak di 1,098 pusat sebaran maklumat nasional NADI seluruh negara bersempena Bulan Kebangsaan. Inisiatif akan dijalankan pada 29 Ogos melibatkan lebih 50,000 peserta serta menyasarkan pengiktirafan Malaysia Book of Records bagi penyertaan serentak menerusi rangkaian NADI seluruh negara. Setiausaha bahagian kanan Pengurusan Kementerian Komunikasi, Dato' Aminul Rahim Mohamed berkata, program menghimpunkan komuniti menerusi aktiviti kecergasan mempromosikan gaya hidup yang sihat. Pelan Transformasi Ekonomi Negeri Johor JETP menjadi antara agenda utama dalam memperkukuh pembangunan serta ekonomi daerah muar. Esko Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Lee Ting Han berkata perkara itu dibincangkan dalam sesi taklimat JETP sempena lawatan kerja Menteri Besar Johor ke daerah berkenaan. Demikian tadi ringkasan berita Johor FM hari ini. Terus kekal setia di Melodi Permata.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, oleh kerana atau oleh sebab, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, kata sendinama hendaklah diikuti oleh kata atau frasa nama. Perkataan oleh ialah kata sendinama. Perkataan kerana ialah kata hubung. Oleh sebab itu, bentuk oleh kerana tidak tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana kata sendinama mestilah diikuti oleh kata nama, sedangkan kerana ialah kata hubung. Bentuk yang betul ialah oleh sebab, kerana sebab merupakan kata nama. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Oleh kerana keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Penggunaan yang betul. Oleh sebab keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Oleh kerana atau oleh sebab, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, kata sendinama hendaklah diikuti oleh kata atau frasa nama. Perkataan oleh ialah kata sendinama. Perkataan kerana ialah kata hubung. Oleh sebab itu, bentuk oleh kerana tidak tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana kata sendinama mestilah diikuti oleh kata nama, sedangkan kerana ialah kata hubung. Bentuk yang betul ialah oleh sebab, kerana sebab merupakan kata nama. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Oleh kerana keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Penggunaan yang betul. Oleh sebab keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 9:15 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

0: rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya.

0: dibenarkan. Berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berita seterusnya. Usaha Kementerian Kesihatan KKM menangani kekurangan jururawat bukan sahaja bertujuan menambah tenaga baharu, malah memastikan jururawat sedia ada kekal dalam perkhidmatan. Pengerusi Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, Ajulahin Japin berkata, pihaknya menyokong tiga strategi utama yang digariskan KKM. Namun usaha itu perlu disusuli langkah penambahbaikan bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas.
1: Mafsu berpendangan bahawa isu kekurangan jururawat tidak boleh diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pengambilan dan graduan. Pada masa yang sama, kita mesti memastikan jururawat yang sedang berkhidmat kekal dalam sistem, dihargai dan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik.
0: Ajulahin Japin. Keperkembangan luar negara, Hamas menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat untuk memaksa Israel menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan serta negara pengantara supaya memaksa Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata, yang termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan serta pencerobohan. Di Greece, dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Antropios memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Presteria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu ini bagi memburu tiket ke akhir buat julu kali sejak 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 penerima beasiswa orang muda Johor memperoleh pencapaian cemerlang di Universiti Luar Negara dalam peperiksaan A-Level. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata, 4 daripada mereka memperoleh pencapaian itu di University College London. Penerima terlibat, Amber Poy memperoleh 4 A bintang, Faik Muhammad Yazid 3 A bintang, 1 A, serta Mariam Nur Azam 3 A bintang, 1 A dan Nurul Hidayah Nur Azam 2 A bintang, 2 A. Tihe Marash dari University of Manchester pula memperoleh 3 A bintang, 1 A, manakala Tan Wen Bin dari University of Pennsylvania memperoleh 3 A bintang, 1 A. Kerajaan Johor menggariskan 4 projek utama berpotensi memberikan manfaat besar kepada ekonomi masyarakat Batu Pahat. Esko Pelaburan Perdagangan Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor Lee Ting Han berkata, ketika ini projek berkenaan sedang dalam fasa pelaksanaan. Perkara tersebut disampaikan semasa beliau mendengar taklimat Pelan Transformasi Ekonomi Johor di Batu Pahat. Polis menahan 5 lelaki di Batu Pahat pada awal pagi semalam dipercayai terlibat aktiviti tunggang motosikal secara berbahaya. Menerusi kenyataan polis daerah Batu Pahat, 50 saman turut dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik dan teknikal. Operasi dijalankan di Jalan Keluang, Pekan Padat Raja dan Pekan Air Hitam turut menyita 5 motosikal. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun maut manakala seorang lelaki cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah motosikal di kilometer 2.4 Jalan Keluang Tek Wahing kira-kira 5.30 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Mohd Noh berkata, kejadian berlaku apabila motosikal ditunggangi lelaki tempatan berusia 21 tahun bersama mangsa dalam perjalanan dari Sempang Renggam menuju ke Bandar Keluang. Motosikal dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas ke bahu jalan sebelah kiri. Mangsa pembonceng motosikal meninggal dunia di tempat kejadian manakala penunggang mengalami kecederaan dan dikejarkan ke Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang untuk rawatan lanjut. KCC Asam ke Seksyen 41, Gulungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis menahan 7 lelaki warga Indonesia di Kota Tinggi pada malam kemarin dipercayai hendak diseludup pulang ke negara asal menerusi jalan tidak diwartakan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, kesemua suspek gagal mengemukakan dokumen perjalanan sah untuk tinggal di Malaysia. Seorang lagi lelaki Indonesia turut ditahan, dipercayai menjadi transporter manakala kenderaan digunakan untuk menyeludup migran dirampas. Kes disiasat mengikut Akta Pemerdagangan Manusia dan Penyeludupan Migran 2007 serta Akta Immigration 1959 Palang 63. Sekian berita disunting Erin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dimaki. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Tadeu Brita.
1: Baik, Glit, tajuk berita saudara. Sebelum saya, kita nak kongsikan berita yang lain. Saya nak kongsikan dahulu berkenaan dengan kedudukan pingat bagi Sukma 2026 setakat ini semalam. Lewat semalam sebab hari ini belum ada acara yang bermula lagi. Setakat lewat semalam, berkemas kini pada pukul 7.46 minit pagi tadi, kedudukan pingat semasa Selangor 11 emas, 9 perak, 8 gangsa, Terengganu 10 emas, 15 perak dan juga 6 gangsa, Wilayah Persekutuan 7 emas, 9 perak dan 7 gangsa. Manakala Johor di kedudukan ataupun di tangga keempat dengan 7 emas, 8 perak, 9 gangsa. Kita menantikan magic-magic ataupun sentuhan-sentuhan ajaib daripada skuad ataupun peserta-peserta dari negeri Johor. InsyaAllah akan berlangsung hari ini, sama-sama nanti kami di Johor FM akan kongsikan dari masa ke semasa. Baik, nak kongsikan berkenaan dengan cerita ini. Juruterbang ditahan di Jakarta disyaki seledup dada sejak 2024. Wow, juruterbang sebuah syarikat penerbangan tempatan yang ditahan di Indonesia bulan lepas berhubung penemuan dadah dianggarkan bernilai RM45 juta dipercayai telah beberapa kali menyeludup bahan terlarang itu ke luar negara sejak 2024. Menurut pengarah siasatan jenayah narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Rahan berkata siasatan mendapati lelaki berusia 39 tahun itu dipercayai menggunakan jadual penerbangannya untuk membawa dadah ke beberapa destinasi. Kegiatan lelaki itu terbongkar hasil sesi soal siasat dijalankan oleh sepasukan pegawai JSJM terhadapnya di Jakarta baru-baru ini. Polis berpuas hati bahawa tiada penibatan orang dalam ketika proses suspek melepasi pemeriksaan di KLIA. Bagaimanapun, modus operandi yang digunakan tidak dapat didedahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap siasatan yang sedang berjalan. Yalah, orang tahu orang lain tigu. Kan tak masalah. JKNK pantau perkembangan bayi dilahirkan positif dadah. Allahu Akbar. Jabatan Kesihatan Kelantan akan terus memantau perkembangan seorang bayi perempuan yang didapati positif dadah selepas dilahirkan bagi mengenal pasti kesan terhadap perkembangan mental, pertumbuhan dan pembesarannya. Timbalan Pengarah Kesihatan berkata pemeriksaan menggunakan Finnegan Score menunjukkan skor bayi itu kini berada pada tahap sifar. Selepas menerima rawatan, ibu bayi telah mengambil ubat penenang dan kemungkinan kesan kepada bayi tidak berterusan. Sebaliknya hanya mengalami gejala penarikan ataupun withdrawal syndrome. Simptom. Alah, sedihnya. Kes ini berlaku pada 12 Ogos. Seorang bayi perempuan didapati positif amfetamin dan benzodiazepines selepas menjalani saringan air kencing di unit rawatan rapi neonatal Hospital Raja Perempuan Zainab di Kelantan. Minta dijauhkan bayi itu tidak berdosa. 6,000 pil yaba bernilai RM60,000 dirampas sindiket guna laluan haram di Sungai Golo. Polis menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah jenis pil yaba selepas menahan seorang lelaki warga Thailand dan merampas 6,000 pil bernilai kira-kira RM60,000 dalam operasi di Pasir Mas semalam. Ini di Dungun, Terengganu. Doktor wanita rugi RM558,000 ditipu pelaburan dalam talian. Macam mana boleh kena? Mangsa diminta membuat bayaran RM300 untuk mendapatkan video berkaitan teknik perdagangan sebelum membuat 77 transaksi ke 6 akaun bermula 12 Januari hingga 11 Ogos. Keseluruhan hanya berjumlah RM558,000. Macam mana? Saya tak boleh fikir. Terus dengarkan Johor FM. Aina Abdul, kamu